Kua whakaarohia e koe ka pēhia te whakaritea o te noho a ngā kai kōrero o te paepae. Mātakihia te hōtaka o whai kōrero hei te wiki e tūmaini. Karuku ki ngā tikanga o te paepae me ngā āhuatanga whakahaere i te paepae.